0: Severlaolos.
1: Novo, novo.
0: Odneta ejo, odnatnat jok severla.
1: Novo, sam. Severla odnalva jotse ek, at neuk sarat et. Sartnet nok et is, auk nel artose on. Amoidi otose on. Severla odnalva jotse, asap em ek. Osup nok ek.